צרת אדוני דרשתי אני לילה נקרא ולא תפוג מהמה הנכם נפשי אז מוי בו זניח גדיש בו עצר אז מוי בו זניח אבא בסלישה Hledal jsem pána, den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpíval.

0: אז לך
1: צסטו פוניש בשר
0: כי בך בטחתי
1: לא בזור שזה
0: עוד יהיה לי דרך זו אלה כי אליך נסעת נשי
1: וזה שמי תרי נשתרתים נסקריבי פרדמה סורי תואר כשרה Slyším v lásce tvé, jsi má jediná, jediná naděje.
2: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.